Special to a ma agus a ma agus ta dul wargam sa dais go jistin kieran a ma agus go jig catlin nishtel in a casa agus ni chalin si nota agus nishtin. Sian o Graham ar a gitar ar cool tor takiach da dif